Анаас бүхэлээс гээд ачгэн хаагүй. Амбат дууч хаагүй. Аа тэлгэлцэн хөөвэн. Амбат дууч хаагүй. Таан гэнэ гүйт яхан нүвэрнэ. Аа гэлгэл.